0: تبقى مسا وكيتشا ويمبيخا خلات كل كناك سرانتا بحكي بونيان هيتشا الوطن وكما قلت كاسين استا ماي ماي تبنا كسيلو بكي بانيا سوت خراكيني وخانيتشا ماني ديبوتادو تشيلين وخو باو هيتشا مانحا بلارا كيتاين حكام سيسا هوك أمبي أو تو شقتنا كهان تفاجس توكس توكن هوك أمبي وأورد كمرود كم يأتي سيسوا أما أنت بروجكت ده اللي يكون هيك جاه أو تشتو سوكا تقولي بمركان حبرلات أجهني جاه هالوكا تهما برلمانتاري تشيلي نو بحصل لك وها بروجكت ده اللي هالوكا تقولي بمركان حاستا أمي أتت حاستا لك وها خيلتيس كي وسبي أكها شقت أو تونك شقة كي بني وسيو كايز نورت ده تشيلي هالوكس توكن أو كم بيروس لك وها جستيون سوكا كسلوراتاني إنستانسياس internacionales kupana kampi sasawa auto chakatanak se kupana kajilat kula kanaka takasisip karaki halu kamao yetisisiwa anchita auto kateña naira kata hilata Felix Sequeiros kupara uka toktara kinyani yato era kampi hilata port aniña pawa jehani chilata Felix kamisa ki askel wapan
1: askel wapan takasaw jistirina ke hacharun tabe takpacha jistirina take yasta kampiña sachamar katapakari kondora pacheta provincia popote tutamete de un roxaco pacha bueno autos chutos o catapal san access de su se la pone hasta la chilla pata marcano con agana hasta jato o tiri hasta autos chutos la fecha te hane utete auto nunca noticia esta sesión no nacionalización los chutos está pacha jaquena gas a la tama que yo hane auto utete chac a la señata que chuto no está Tiris hasta Hidaraki hasta Prisionaka, no, Kama Yatisi, Aksanaka, Aukchuto, Aksataha. Echate hasta Familia Naka, hasta Mahuka, Yakita, Katasaka, Hachamarka, Peñas, Oksana, Kunati, hasta Ichapaseja, Julio Paseraki, hasta La Paz Marcan, Paspao. Pero Aksaste hasta Julio Paseja, hasta Satanateca, hasta Urakaja, hasta Licheño, Kicheño, hay que segar los terrenos, ¿no? Hay que preparar los terrenos para la siembra vinidera. Y ya este ocate que humao, humilla, huma, neotite, hasta humante, o que ahora que el pantaña amplia, hasta suma, porque a base de apos, a la empataque, pero ya este huma, neotite, hasta ahora que ya está. Para Diego no tenemos agua, sasana habilana caja, está ya que te jatase, una tía está acá, Julio Paseja, Abas, Sata, Jaseva, ya está, Ugato, Agosto, tía está ya, cara que ya está, Ugato, está Sata, sin nada, Ugato, mamá, me llena caja, ya está, ya está, ya que te jatase, un malaje,